0: Demen je krumbi nirdim tigpag tanga salang ni tongkur tanga tongkur nirg mungu war ka lam tigndi tanga chile tongchi ki jab jara asim je sobdin tanga chile tongchi ki jab jara ngab ching asim. Chile tongchi ki jab jara ngab ching ab shigin samda na yang tata lam shig su shik kunuk chenga kalwa nambag nyam jok shi chuka chiga. Je krumbi nirdim tigpag tanga rig mungu ni chab jaga war ka lam tsangma din jigri karu shi chuka. 제크룸빈일름 chile tongni tang jara jib chi shi sim gan sam da dang yang tar da lam shi so she gun no cheng ge ka lo nam ba ge nyam jog she ju ge chi ge ja kurum bin yildim tik tik chi chi ge dang ge pian ya de dang de ni ngo jang ge qwar ge lam tik ndi tang ge chile sim jara ja chi cha tik dang mul tik ja ni chile sim jara ja chi chap den dang mul ngab ja gan sam da na yang ta da lam shi so she gun no cheng ge ka lo nam ba ge nyam jog she ju ge chi ge
1: Zombi nang wa pa dang me to Tsi sen ba cha ta
0: Ya kurme ni lum tik tik chi chi tang ga yar ka ne ro ga war ka lam tik ndi tang ga chili jib ja ra sim chi so ji gan sam chili jib ja ra sim chi so den gan sam da na yang ta ta lam shi su shi ko no shing ga ka lo na ba nyam chok shi chu ga chi ga Jekrumin yilim tigdik chigchik gdang salung ni xe tiang gwar galam tsangma din jigri kodik shi chukku. Jekrumin yilim tigdik chigni gdang namso chungdani caka gwar galam tsangma din jigri kodik shi chukku. Jekrumin yilim tigdik chigni gdang delin kani canam chunga gnusum gwar galam tsangma din jigri kodik shi chukku. Jakurumin yilim tigdik chigsim gdang ga chabjani vishu gu war galam tigdi tang ga jile tigjara dan chitong chigdang jile tigjara dan chitong jile jabjara tigchig samda dang na yang tata lam shigsu she gu no jeng ga kalwa nam bag nyam jok she ju ga chig ga Demi chabjani yishu ga war galam tigdi tang ga chile dinjara abje tang chile dinjara jib chishir nga gan tsam. Chile dinjara tig chirir nga tang chile dinjara dinchi gan tsam chile dinjara jaji chaksim gan tsam. Datang na na tarta lamda shik su shik kunuk chen gan rey dek kanyan da gartag rata zhigo ka. Ngar zin nam tigdi tang ga chabjani yishu san jo su kaab shukunda ga chile ngabjara jaji chabji gan tsam. Demi yishu ni sara chabcha sayong su tiga yang chile ngabjara jachi chabshigin samda tiga na yang tarta lamda shiksu shiku nuh chenga kalo nambagi nyamchuk shichu ga chiga. Ngar zin nam tukhni tanga chile tigjara samji sohchik tang chile tigjara jibshibjil chile samjara jibchishir nga chile jibjara jubjikin samda tiga na yang tarta lam shiksu shiku nuh chenga dweide kaknyan daga tigra tajgu kalo nambagi nyamchuk shichu ga chiga. Demi ngar zin nam tigni tanga chile nyibjara tig chile tigin samda na yang tarta lam shik so she kono gangra. Demi je krumi nirlam tig tig ching aag tanga delin kani wan ching khang diga war ka lam tsangma den jagra kadu chi chukko. Ya kurum bin yildim tik tik chinga tang gwan chen khang den nin zor gara jo su lam chang ma den jare kha du shi chu qa Я кроме ним тэгтэг чингаг танган зургийн аваны тав тантав нэгтэг гэвэр калам тэгний танг чилийн авжара тэг чирэг тамс самжааны чилийн авжара тэг чирэг тамд жибжагын цам нана ян таталам шиг сүшэг гоно гарадаг калонам баг нэм жоо шижүгэ чиг Тэмнгэр жинлам тэгний танг чилийн жибжара гэгэн цам нана ян таталам шиг сүшэг гоно чинг калонам баг нэм жоо шижүгэ чиг Jakumin Yulum Sum Tu Chichikatanga Tandem Chiwani, Sarhantang, Sarhan and Nakur Mugu or Kalam Tinditanga Chilling Abjara, Ninitanga Chilling Abjara near Jigan Sam. Nanayan Tatalam Shu Sushiko no Chenga, Kalona Bangam Joshi Juga Chiga. Тэмэнгэржинам тэнди тангачлын авжаратг чирэвж тангачлын авжаратг чирэнгэ гэн самда наян таталам шиг сүшэ куно ченг калонам баг нямжог шэжү гэчиг Тэмэнжэ кэрмин нэм самчигэн аг тангэ тонкур нэм цугэ вар гэлам цама дэнжгэрэ хэрүшэ чүхэ Арджин нэрлэм сэм жас чиг тангалам цама дэнжэгэр харуши чүхэ. Шинэн ачи шанчэрэн багалам курсэг на нэцэда жилан жгэ чуэл. Шанчэрэн бага жолм чэгсэм гэтанг цаканы на гурмугэ варгалам цама дэнжэгэр харуши чүхэ. Шанчэрэн бага жолм чиг тэг чиг тангэ саланы хучугэ варгалам цама ян дэнжэгэр харуши чүхэ. Шанчарин бага жолмасыг тэжэгэдэнгэ салонны ерка мүмгэ варгалам цама дэнжгэрэ харуши чүгэ. Шанчарин бага жолмасыг тэжэгэдэнгэ тэжэгэдэнгэ хуандуңны тэкагэ варгалам цама ян дэнжгэрэ харуши чүгэ. Шанчарин бага жолым сымтыгар нааг танг мийхэн ешу шанг гуар галам тэнди танг чилэ джатан джибден дамбалан абжаны чилэ джатан джубжиг гэн цам. Данаян таталам шиг сушэг гуно чэнг калуанам баг нямжуг шэжу гэ чэг.

0: yana lu dengge mengge dikir zomjik dukhti shima chuk. Ata kongga dengge zongji na, ata de jachung ni tenzi shuk tango mush.
1: Re re re.
0: Tani shuk nipa mo yina, ata sanzi gina chuk. Yana mga gangrong zika, ata jachung sarwaan de tanga jin janta. Yana marik tenzi la, torlog dukhti tangna, ata chumche jinja zika puk. Diye kone chungsa zi shena. Ata chertungga sanzi gangrong zina chuk. Yana mga sashi yinrong, ata jachung degan deru ga tenpe tanggal de tang, marik tenzi yar tunga shajung de dukhti, torlog dukhti tangna. Shachug ndiga ka chamgeche shachug ngura tani jingdi ka tsab chichung ati detang ata ka chepayang ka mandasandamu chatsuk ati yang ka rimba lakani rimba sindu guni shina chuk rimba tangpo yindong jina ata marg thamdi la tolag tungu nugu chamgegu shachug petang zik petang zikra omchang ata khichin ngamba dukhti mazi na ta chertang zung rimba yang ata mamang sajung ndiru dikak ditukut thamgeche shachug peku nung dutukundi gengu tang jachi dukhti shekinchik. Tani rinpa nipa mo yintonsi na, takas na, kaka chamgat shashu zik pani mitsik tarong jigindri tang khichayang, kaka ngijim zik zitang na, tanda dukhundi, donkha mamu chintim jirkab. Dishchung dutim chachu jachim chi domtsim nga chi nga nga zi tamkhek tira, ta chamgat shashu pankin kirgi, ta nim chiga yara, tani nim chunga ga mengi gengi dukhti shina chukna mitsik, gom khtung sim mengi nga chanam jina chuk. Yung kerti, atak ka tintang ka yuakara omchung, anitsi tiga zi yangmu ina, tachirtang nyinga ga mengi ganyira, tani gormukhtung su mengi nga cheche tanga chuk. Atat kaga rinpa nipa mwush. Tani rinpa sinpa mawa intongji na, tang ganchi tiga zi jimu mwush, nitum ching ganchi ndash. Da yung chirtang ka tunghama mwa chintam jayakab, nitum jatim chi tonsim nyigyara chi shegi ka tanka tanga, ta marik tang marik vani, ata kachina shankum tongchin chata. Yana marik dhukhti tongchung tanga mambay shachu dhukhti nyankil si dhe tang kakanitsa dhukhti tsabchin yina tachir tanga lu usunga mangi dhikag zomjik tang kakanyir, kakchir. Yana chasu chi agan chasu chugu dhamu gu tumche dhukhti jena chuk. Kati ata kongni she kunu timgib chi shachu gu anitsa dhukhti hachin ga tsabchin yina ta lu usunga yana lu chi mangi dhikag zomjik tumche jena chuk. Tari ta jatsum sin ganchi di shuk sambamu indonji na ta samzi gina chukin ma gir ta gangrong zi gu ta marika toptang la kaayar dedang ta lishik shekunum dedukun de tongchung shekun ina ta yang na ta marika jantuk la tongsuk ina chukin na shafshi dukuti domtru dukuti mishe jina ta yang na ta jatsum di ka tanguk siyo pi ta marika jantuk la tongchung shekunu gu shafshi dukuti bai na jatsum sin itani ganchi chumzi kakuk ta dukuti chungsi rukshay na Ata chertungi dhukhti tashinandhi ndamu rinpa naka chatkrishin achuk. Ta rinpa tangpo yintongji na marika tortang dhukhti kaayar dhetang, ata lishikla tongchung dhukhti shiitang na, ta dhukhti tongha mamang chintam jakab lishik kipil jatimchi tontsim tukchi renji tanggawuk. Ata jatim dhigi tankehter na chertungi nyehtso pa kirgi mamang chumkang tikshir shi dhetang, rangi chi chumtum kiigandhi sumcho shin achuk. Di mitsik, ata sajung dhayo dhikkiyang, ata mekhi tomkong chomri nikib shetir chi donchim chi shesim ghtan kek dara ata chimtang mtambag shachio ndukhdi jirchi shek gijina chuk. Dima tsek darong zga chimtang mtambag yungu yona dadukhdi zhungzhin shina chuk. Gedi ta me gar gangrong zina chuk. Yana sonyewa kagi ta sivzhung ka dajo tonu gu vjini darong ra darong ga nocha dukhdi ngisana matov detang jirchi dukhdi mashina dadukhdi gormu chushik yana. Ata tsenga ga mengi nga che dhukhti yung jena chuk. Dhukhundi ka jan livshi kirgi ata mambay ra tongchong shi tong nubi ata ka jatum chingan chikshi. Tani ata marik ka tortang dhukhti ka yerdetung ata ka jan marik jantag la tsongsukh na chuk. Yang na shabshi dhukhti ndonchum maashi na dhukhundi ata tongkha mamang jantam jirkab dachyo pi kiigang songchub jatum chi tongchim nga ching ngati patang gawk. Ata jatum dhig dhamkhe dhana dachirtang gunga chumgach shashum dhila ata kaga gormu chunga chi mengi nga che dhukhti jena chuk. Gedi, nitsi hachinga tsabchin dhukhti yina, ata tsongniwa kagi tsonggu jikhan jikhan janda. Yana tsongni chi lakhtag dhukhti yin shimdan shi naang chuk.
1: Re.
0: Ata tani chim jingta mawa yindongji na, ata marik tamdil dhukhundi khtorla hachinga tsabchinuga, tash khulayin khorna takhin jikhi jishay gu pachin janda. Yana marik khati jishay gu pachin janda. Yana chilik talchu jishay gu dhukhundi dhukhundi dhukhundi jatim chingan chit jindazuk dhukhundi yarakhtam shayna Tani Zhonghua Mamang Chinsum Jekab, Nidum Jachim Chitonsum Jatang Nishuwa Gub, Ata Nangta, Ata Tarkhin Jikab Chin Nghini Dukutik Tankashiyuk. Ata Ndadukundi Yang Tarkhin Jikab Dandi Chimgachi Shashchur Tuta Shikbi Gurum Gurchoni, Ata Kargi Shinkhenpa Kargi Gurni Ina Chuk. Yana Kargi Tomnu Niya Dukutik Mamjana, Chimchayang Mandrak. Dadukuti Arimba Sung Guni Shina Chuk. Arimba Tangpo Yintongjina, Ata Tarkhin Jikab Ndadukundi Samdik Tang Gani Tim Kanzgina, ata kirge lochi ge yeng ge dikir zom jigdan yana ti zom chi chimche dog de jena chuna mte ge kirge jeno dog de yeng ge jong jigna chuk ata ren ba tang mo shi ren ba ni ba mo yin tong jina ata ta khin ji ke ge nang de ata ta khin ji ke ge chim ge chi sha shung de na ha ta ge shin kem de mo de zom jina ta chi tong ge lu sung ge yen da lochi men ge dikir zom jig ge chen ta dog de jena chuna mte ge ata ren ga chen ge jena chuk de ni ren ba sim ba mo yin tong jina ata ka jina тэхэн жигкэг тэмгэ шачнуу фшигтэн гэдэг. Онцон кэгэ замдык хэн таны тэм тэм мар. Кэгэ хэртэг кэшин хэн мар. Кэгэ чэртэн гэж нада. Мэнга чиг фшигтэн ма токэ. Ата гомни на чук. Нива дэ хотэ кэгэ на. Тэм гомсэ дэ тэмэна. Ата дэ чэнгүндэ та чэртэн гэ. Лусэ мэнг дэ кэгэ зомжигтэн. Кэгэ кэгэ чавс чагэн ча. Ата тхгүн үндэ мэгэ тэмчэ чэна чук на мэтэк. Ана чэн кэ чэна чук. А та тэми дарун чишэ гүну чэзэна. Мэр катэр чишэ гүндэ дэ ата чертэнгэ ата нэгнийн дэмүү чэмбүүл гэсэмтэ чүг нэкаук дэдэхүн яа чачи дэрэн румонсхо хэндэв чэку та ревизэнтэ ата тангу инжина тунга мамын чэнтэм жэкэв нитэм чатэм чэ тунсэм жатэн ани гэ тэм тэгэ тара ата шэджэтэн яна жэкэм шиг дэкхэна чүг яна самдэг на чүг яна мэгэр гэнэмгэ нэндэл чи дэтэн ата рэнжэ чи ата кун гэн чана чүг яна сакун у дэнжэг дэхүдэ нопад дэхүдэ тэнтэнэ дэдэхүн жекла жанга шинүг нэгнийт чүгнэнка хацэн чих гэдэг нэгнийн дэд төсөнө адас на кэрэг тэмгэ чишачэн пэнкэн кэрэг цэцүм ичтэн яна лучи янг дигэр зомжиг тэмшэ дэхтэ чэна чүг нэ та ни памо ин тожна тонга мамо чэн тэм жек ни тэм жатэм гэ тэмсэм жатэн хсэм гэ тэн кэтэнэ ата жекл катэ тэн тэни жекф чигчэла толох тэн үнэ тэд хөтэ ата самдэг ичэн да яна жингул чэн да яна тинаа гэ фигжин да тэмүүгэ тэмгэл шаачуудгуд байдаг на. Дэд хүнд ата ажек карт дэ тунгийн нэгний төвч үнэн хаачин чих. Гэдэг нэгний дэ төвсөн на. Та нисүх юм кэрэг ата тэмгэл шаачуум дэг нэг ата кэсэн гүвний на чух. Яна томнуг нива на чух. Яна дэг на хшиг күнүг намжил суу дэд хүт дэ тэй дэтэн тэмчэн мандаса гүмна касук. Ата тэмчэ тунгийн тунжина нисүх юм кэрэг дэвүүл гэра. Яна та нэгний хаачин гэ жимүүл гэ зёна ата кэрэг цэцэн яна лучи янг дихэ томжиг төмчэ дөхтэй яна чук а так не сухэм втиу мар а не нэрни хатсын жимүдс хэм мек мекра кэгэчна тамгэч шахчум дигна хартх гэхшиг дэмэг дэмэг мана вина а так кэгэ лусэм гэ яна лучи мэнг дихэ томжиг төмчэ дөхтэй яна чук а так куни ше кунугам а так а так тэу ина чук не сухэм жимү ина чук яна ата хартх гэхэд тамгэч шаачуна шикүн дэмэг мана мана дэтэн ян кэгэ тамгэч шаачуудхти юна та чертэнг ата лус мэнг дигэр зомжиг дэн гэрнэс гэрчэл а яна часы чэгэн ча тхгүн уда өтмчэд хэж яна чук та тили жим тарун чи сэсэ шэ гүн зёну ата чэна джек катэ та яна джек чигчэл толох тун жут дэд хөтэ ата нянк дэд хөтэ шитэна ата дэд хөтэ ата чачм чин жинэч мэд кэк ата дөхөт энэ аргад итэм дэхэнэ. Та чиртэнг нянка секунд үгүй шашуан дэдэ томжина, тэмгэч шашуан дэхэш. Тэмгэч шашуан дэла, адат на лунга мэнг дэгэх зомжиг дэн гэрэнэс гэрчэд. Яна часу чаган чашу лэнгу нүгүй тэмчэд гуды джэна чук. Тэгэ чонны ян нянка шэнка штиву дэн, яна нэсуха жимуз дэ сушгана, ата кэрге лунга гэ янг дэгэх зомжиг тэмчэ джэна нэ чук. Ота гуны секунд дэта уэн дон ата чертэнг мэрэг тэмдэг шаашгын дэх дурлаг дангдангна жатым чинжигэндэй чимбэз гэргүх ата тэгэн нэг тэн арах тэм шэмэр дээн үй жинцэнг ата жачи онро мансух ата дий жимг шаа чуэмна шухгэ яна цуэгу чуэнэй ата мэрэг тэмдэг шаа дхүндэ ата стасун дан дэд хүндэ ловжун тэнэ дэд хүндэй хэжэн да кэгэ сумчу за юху шэчуэдэй хачэнг гачэн рэй
1: Я я та тэрэнг лэмсэн нэг мэрэг тэнд яртын кэнд жаатам дэ ингэна жирэмний чиг логлын игүн нди какны кавдазга маңаз ги та дэж өтх жи чишин ин
0: я я
1: ятна лэмсэн жима на ячэн жал тахи делэг
0: га тахи делэг
1: Redubanamba, Teranga Lensin Dinanga, at a Marie Tundle Yartunga and the Jartum Dingina, Jeremy Chigil Lolin Yegun, D. Shiptagas Honslik Kakuni, at a Tumhun Ritting Gingina, Monsotan Shin Diva Samnug, Donsent, a religion to Santamidalting, the Ridi Shemdili. Tani, a Marie Tundle Yartunga and the Jartum Dagingina, Chesco Dengulta, Mampan Sashig Tani, and the Panichamus Tungi Yenina, the last Kuelakan, Kriki Kaldasga Mazita. Tihanchik, Marie Tundle Kundani, Tuluka Shashus Piltana, de Chamganda, Tani, a Dingand, Chiki Kurgonina. Tulasqa riri injinayin, uchu kashani, martagni, njagoni, tumuga nambagilamni kabdara sandilzga gamanzga ita, de kolatgiji chishinayin. Debzintar yashin mamma mangsog tabar songinayin, teringa lemsin da jirji daldang. Lemsin de nyanugu gorumga toni ta, uchi marga thandili artum kandu jatam segunonda chumuz yenina. Debzintar da jirumni lagalin yegur tatsu lagalin chigi yegunina. Ngāsū yāshī māmū māngsūgā sōngi nā tī ārgīn tā mārgī thāndil yārthūng kāndū chārthūm dā yīngi nā sāsūngi dāl tāngi rāngi lā yīngi nā chōngkhā mārgī shīgthūng sōgbīn dākhīn zikshni yākyū dī guārum gātūni rāngi dākhī chātāb zikshki gōni nā tālā sūgā yālā kā ngīshī zgā māngbū zikshki tūp sōng nā tī rāngi lēmsīn dē sōngi nā yīng tā tōngyōng dān sōng nā rāmū tā mū rī Tena tesu chagangu terangu lemsin tungtsum dinin jugu lesin di suomdung gankarwa larga rakhi itang tarkilwa tamdun su shekib tarkilwa gantag sirang tang suonam rinshin yin gazang namjika kechagang yanam ta nduansin tang suomdung shi nagin lesin ar jimi nalang asu yang kirnjal yashin yanku nambi matata rangri likunga lesin jantagla xanji nangwar yang netkiji chishi yada dimushi rupa namba
2: Mārīgīn tāndilgī rūyīng ñamdāk dūdnī, chāmtīn zīdgīn cuwā gālārī līn.

呀，这不匆匆错。姑娘几个，我说了些什么的了？第二个提拔干几个参拔青红的个能啊？啊，这个都不匆匆错了。二个呢，学霸七零六级咱们能再比？啊，杨四姐，学霸是个那个，都不匆匆错个，他是个老弟，你这个能力？土里草一出的都能等，年初些个是什么个有那个？土不拉个是咱们几个穿的？记得跟该大些呢，是咱们几个都不匆匆出了些钱银。哎，他去卡上的时候，他提了佣金呢？该大是佣金呢？他的主播潘生娃跟该娃兄等了，都没事了。这个娘该大的些呢了？但那该大是个主播匆匆去等钱呢？记得一的我是有钱的。这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这马人可拉哈金儿个，英英，敌人给根基，前进他们了，阿松松后面个是特点的，去俄罗斯的，是该送屯兵空格这些，的，都不中南了，盐产的这边马斯，阿给根英了，中没干活等，都不中南基，阿给根基可是西西东一人都没了，温江啊，阿给根基，阿没我来远的远呐。而家真出来的不没比，而家这个伦敦呢，阿让人个准备些个那里。老朱四十个，阿人这一块是个伦敦呢，阿就从那个地点这些个那里。谢谢侬个，老朱从那个，而家是全部是。Шкап тэр, шкай зынгий, мэхэ кэштанды нэгнух юмэлаш дажин юбэй, ргавсэ шэку машун анжа. Дэнэй, агэргэн чи лобчэлэ шэхгэв, шкай зынгий лобчэлэ нянчин мэбэр, нжэдэб гэнгэсэ. Шухшэн, шухшэн, шухшэн, шэн жэжэндэг. Кэсамна, агэргэн чи цэнзэн ламэр агаштэх шэмбаны, шухшэн чэгэнгэй имбалэй, Дунгэй сэ, арангэл цэнцэн ламуулы азэн хямчин юбэрэнгэй. Айэнчэм чэ лобчэг дави гэнэй цэлтэй тунгэй. Хухгэр шэгэнгэй сэ, дэгэчэл чэнбу шэгдэн дэй гунтэ агаштэх шэй джэхэн. Лобтэн джуэзэй. Я лобчэг намба, агаштэгэнды лобчэг шэгэзэн ланамайэнбэй цэнмагэр гасэн нэнру. Шэй шэ бана. Лобчугу жа цхэ рэнгагэ дадун аргасы юм шэйшун. Гадыр лобчугу цэнзэн ламу юмштэй адави лгны хүшэн лангдэй шэгны хэгэмда пэнвэр мавсэл. Шэрн жошэрдэ шгазэн гэн хэгэ салун юбадэй яр лгны кун хэгэм лангдэвшэг. Шгазэн гэн гуу гэрдэй хуйчэштэнгэ рамуусэг лаштэндэг. Шэчу тэр цэнзэн ламу гэ Топкэнгэ нэншэгдэ гэнэг пурэнжу гэвэ. Шгайзэн рэнгэ чи юнгдэ. Нганжу, ши цэнзэн ламэ лгэнэ шчэгшун лэнхэн. Нэгэмгэ шугсэвчэг. Цэнзэн ламэгэ нзэмчунгшэн уэншэн шгайзэнгэ джавсэглэ джэнэ дэг.

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: Кейбгий нэгна хсунгв дэрц килё.
2: Хсунгв дэрц ховри гылынла чавё.
1: Ховри гылынна кейбгий хтамлари ё.
2: Кейбгий хтамжи мти ламтын гынын ё.
3: Хосу кейбгий хшалын.

0: Шевшайын цогүн чеса.
1: Олорыг арчиарцын өмөмса.
0: Дэнцүйжа гэнпэмэр гуэса.
1: Хмондэнж лагарчий туувса.
0: Олорыг дэнбэй ертэнг.

Israel-ci Israel-ci nyanjur ki pewe neysil tar nanda na Israel-ci sajunga huanrug ki armi nyamdil sokhun yakibla chakkar maalag gwadrug si ba yongzhig ngang kailin si tang tangbori. Dali da zhivar ari nyanjur ki Israel-ci armi nyamdil sokhun yakibla chakkar jen kwasun maalag chatsang si gwadrug si yo ji neysil pe ni dana chakkar maalag tomar Israel-ci ari pil pe yakibla gwadrug si ba si gresir. Арам ямдыл цохон Якоб жи жоншуг жи Исраил жи Якомдыр чагкыр жин квасун маалыг гөргөшө битал намжиртан ме. Нитун нехэл ура Исраилдын арам ямдыл цохон Якоб варын жива жиндин жэнг жуинтын маңыртыг го барий.

Алаа ер жабап шуу тэгэ зоо нунгэн хорлооч нэ Алаа ер гонгар муу ан би зоо карын нэгэ жора Алаа ер бнонгэ сэри зоо шуу ганям мэн жугу ил Алаа ер чалар ээ ва зоо тэ ма бабру ку Алаа ап жугу гжа ээ на зоо мэн пэр таам чан жугу зи